tag darul khudus fananerir zikrok salatu kendur ñelay fanane joxereer njang ma andak bernde yelay kurel ñu ngay durus yelay kurel yori kurus xam ngeen ne am di li musos hawna ca xali.

ne ko dama la ne xalaat mangam ne la na ci xalaat loy wax na do loy mana wat dang ko waxat yamal khiyam du sama yef yalla la